0: ogun ti ja wo bo emi olorun ti se ko fe de to re gbogbo pada eyi ti ogun ti ja olori e lojo Tuesday Wednesday ati Thursday se gogo ti wo ni olorun alaye olajire si ayo mi opo o je don ti ma soro ase lorugo je ti anu si ma sele la go be ji owura mi kutukuti samwe enkwa event hall how ti pale gbogbo ni ba fara o lo ma so testimony lorugo je
1: Atoba Jayao!
2: Apea Shibaro!
1: Eni Lani Shrali!
2: Gosh!
1: Jugu Jugu Ninu Agbara!
2: Emi Nwa Wawo Ni!
1: Jugu Jugu Ninu Olalo!
2: Apea Shio!
1: Abeti Lukara Bia Jere!
2: Omaro Olajide!
1: Ogemo Nidia Kari Obo Nidia! Arad Maka Timbe Lori Oki Erima!
2: Apea Shio!
1: Arad Maka Lori Oke Erio!
2: Omaro Ayo Dele Babala!
1: Arad Maka Lori Oke Ido!
2: Apea Shio!
1: Arad Maka Lori Oke Ogo!
2: Agbara Naijita!
1: Arad Maka Lori Oke Sioni!
2: Apostolic
1: Christian.
2: Gosh!
1: Olorun CS.
2: Agbara Naijita.